Дело аркылык кануну түшөндүрүш. Канун маддаларын жаллык очкуш бериш. Урматтык радио аңгычылар, аңлап аткыныңлар Мәркәзий халык радио станциясынын канун линиясы программасы. Мен Арапат Өсөнжан. Алды билан бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунларын кулак салгайсыңар. Башкаларнын автомобилине рухсатсыз хайдап катнаш хадисы пайда кылса, автомобил ээсинин жоопкорлугун халас кылынамды. Чырай алмаштырылса кандай кылыш керек? Oyun oynap hesap numarı peçetle bitilse, tor şirketinin töltü bilişki bulamdı. Tövendik tanıla bugün programımızdan tepsili mezmurlardı bolsun.

Сүйүмдүк достор, программабызды давамдаштырып атабыз. Бир айлан бакка кирипти. Атрап шунчалык жимжит. Багынын эгиси жок экен. Бул киши өз нәпсиден галып келип, багдын эч нерсеме чыгып кетипти. Лекин багынын сыртыдагы кишилер у адам тогурсуда шундай чырайлык, мевлик багдын эч нерсе жемей каламы деп ишне пасат кылды. Эгер балким у адам эч ким көмөди деп шу мевлерди жеген болса, бәзле багынын эгиси жок турса, жеп алды деп келиши мүмкүн. Бәзде бизме турмуштун ушундай ахвалларга жолугуп калабыз. Ушундай чагда биздин бул ишке тутулган позициябыз тогуру болуш керек албетте. Унда болсо кандай тогуру болуш керек? Ар кимге башкалардын неме деп келишин бек мойим деп билип кетмешибиз керек. Башкалар сырттан карап баа бергүчүлөр. Ар кимге ушул убакыттын өзүндө бизге окшош şu işini beşidin keçirip atkallar emez. Şuna undaklağı perva kımısakla keyfiyatımızda mı buzuvanmayımız. Kuşal keyfiyatımızda devamlık saklap öz yolumuzda devam iteleyimiz. Elbette güzel tevsiyelerimiz her vakit anlıkçılarımız için, güzel nakşılarımız mı her vakit silah için.

Сүйүмдүк достор, программабызды давамдаштырыбыз. Бир айлан бак кырыпты. Атырап шүнчилик жимжит. Багынын эгисими жок экен. Бул киши өз нәпсидин галып келип, багдын эч нерсеме чыгып кетипти. Лекин багнын сыртыдагы кишилер у адам тогурсуда шундай чырайлык, мевлик багдын эч нерсе жемей каламы деп ишни пасат кылды. Эгер балким у адам эч ким көмөди деп şu мевлерди жеген болса, базылар багнын эгиси жок турса, жеп алды деп келиши мүмкүн. Базыда биз мо турмуштун ушундай ахвалларга жолугуп калабыз. Ушундай чагда биздин бу ишке тутулган позициябыз тогур болуш керек албетте. Унда болса кандай тогур болуш керек? Ар биз мо башкалардын неме деп келишини бек мойим деп билип кетмешибиз керек. Башкалар сырттан карап баа бергичиле. Ар биз мо şu вакыттын өзүдө бизге окшош şu işini beşidin keçirip atkalla emez. Şuna undaklağı perva kımısakla keyfiyatımızını mı buzuvanmayımız. Kuşal keyfiyatımızını devamlıq saklap, öz yolumuzunu devam iteleyimiz. Elbette güzel tevsiyelerimiz her vakit anlıqçılarımız için, güzel nakşılarımız mı her vakit silah için.

Дело аркылык канунун түшүндүрүш, канун маддаларын жанлык очкуш бериш. Урматтуу радио аңгычылар, аңлап аткыныңлар Merkezi Halk Radio Stansiyasının Kanun Liniyası programısı. Мен Арапат Өсенжан. Алды билан бүгүнкү программабыздын кыскача мазмунларын кулак салгайсыңар. Башкалардын Абдумбилни рухсатсыз хайдап катнаш хадисы пайда кылса, Абдумбил эгисинин жоопкорлугун халас кылынамды. Чырай алмаштырылса кандай кылыш керек? Оюн ойноп, эсеп номери печатлап бетилсе, тор ширкетинин төлөтүп алышкы боламды. Төнөктөн ала бүгүнкү программабыздын тапсилий мазмунларды болсун.

Көпчүлүктүн ядыда болгондой, биз түнүгүн радио жорну программабызда Махинур Абдулымдын Натунуш кече анамдык повестинин алдыңкысында алаткантук. Назифанын калбыда бир туруп эрге, бир туруп дадага окшойдуган гайваны бир эрнин образы бар эди. Амма шунча жыл күткөн болсому, бул образ реалдыкта унун кызыгына учурап бакмады. О, өз көңүлдөгү бул эрни күтүш үчүн эң гүзел жаштык вакыттарын өткөзүп тейин деп калган эди. Onun atrapidagi hamma do'stlari degidek to'y qilib, faqat uni bo'yta qoldi. Dal shu kunlarda sochi Mansur uni uchrab qoldi. Mansur Nazifani tunji ko'riblar, to'limi yaxshi ko'rib qolgan edi. Hatto uning yeshining o'zining cho'ng bo'lishimi Mansurga qilchi ta'sir ko'rsatmaganda qilardi. Undaqda Mansur Nazifa bilan to'y qila olami? Nazifa o'zi kutgan erni uchirta olami? Bu məzmunlar qızıqsanla, deyək qıdanla davamlıq bugünkü radio jorunu proqramımızqı onlaşdırılğan Mahinur Abdulımnın Natunuş Kiçanamlıq polisinin davamı da bulsun.